0: Dobro večer, dragi slušaoci. Vi slušate novu emisiju Lila Ramonda na srpskom jeziku za dijasporu online. Radio Stadtfilter Winterthur, moja malenkost Jasmina Omer Vasiljević. Večeras imam jednu posebnu gošću, ali pre nego što je najavimo, kako smo i navikli, ići ćemo na jedan muzički blok, s obzirom da je to uz određene obaveze koje naša gošća ima i neće moći da prisustvuje tokom emisije. Mi smo morali da uradimo intervju malo ranije i eto, to je baš palo na ovaj poseban dan, dan kada je 24. mart, kada je kada nama sećanje na NATO bombardovanje 1999. godine, tada Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Tom prilikom ući ćemo u jedan mali blok po izboru pesama, a ovo je moja zemlja, sećanje da je 99. na detinjstvo ili mladost, ranu našu, koje smo, šta smo preživjeli, da se ne zaboravi, da se ne ponovi. Tom prilikom i pustit ćemo jednu pesmu Vlade Georgijeva, eto, u pomen Crne Gori također, pa se onda vraćamo u studio.
1: Ovo je moja zemlja.

0: I Evana Spona u studiju. Vi slušate emisiju Lila Ramonda na srpskom jeziku online za dijasporu u Švajcarskoj. Moj večerašnji gost je gospođa Jelena Angelovski. Da je predstavim, dobro večer ili dobar dan, Jelena.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Odlično, hvala.
0: Odlično, to volim da čujem. Vi ste, bavite jednom od zahtevnih profesija edukacijom dece. Biti pedagog je veliki izazov i zahteva kompletnu transformaciju karaktera i odgovornosti. Možete li nam ukratko reći nešto o sebi, nešto o vašem profesionalnom i razvojnom putu, a potom i putu od Srbije do Švajcarske, kako je tekla vaša integracija u ovu novu sredinu u Švajcarskoj. Izvolite.
1: Hvala Jasmina, ovo je pitanje za koje mi treba celovečernja emisija, ali probat ćemo da to sažmemo. Rekli ste malo pre nešto o mom izboru profesije. Izbor moje profesije pedagoga nije bio inicijalni izbor, da tako kažem. Ja sam studirala srpsku književnost i namera mi je u tom momentu bila da studiram ono što volim, a književnost je bila moja još od tada, iz studentskih dana, najveća ljubav. I onda se, kao što obično biva, potrefi da ono što stalno govorite da nećete raditi, baš to vas sačeka da radite. Tako da ja, iako nisam uopšte nameravala da se bavim nastavom, pogotovo nastavom u tom nekom mlađem školskom uzrastu, upravo sam time počela se bavim odmah posle fakulteta i dosta dugo, 13-14 godina sam ja radila u osnovnoj školi u Srbiji, da bih onda 2018. godine se prijavila na konkurs Ministarstva prosvete, koje ta institucija raspisuje svakih nekoliko godina, za nastavnike koji se potom šalju iz osnovnih škola u Srbiji u osnovne škole, to jest u takozvanu nastavu u inostranstvu. I na tom konkursu sam prošla i dobila mesto ovde u Švajcarskoj, tako da sam, zahvaljujući tome, od 2018. do prošle godine bila u nastavi u Švajcarskoj, prvih nekoliko godina kao nastavnik, posle i kao koordinator. Od jesenas više nisam u toj školi, od jesenas imam svoju školu ovde, ta škola zove se Zmaj i ona je tako, da kažem, njen podnaslov je opisuje kao školu našeg jezika i kulture, to ću malo kasnije možda objasniti na što se odnosi, ali to je taj moj razvojni put kada je reč o pedagogiji koju ste vi pomenuli kao moje osnovno zanimanje, što i jeste. S druge strane, bavila sam se povremeno i manje ili više intenzivno i naukom, budući da sam posle studiranja ostala na postdiplomskim studijama i posle desetak godina doktorirala. Potom sam se bavila pisanjem i to od kad sam ovde u Švajcarskoj nekoliko knjiga objavila, tako da su to kao nekakve paralelne avanture kojima sam se zanimala uz ovu osnovnu profesiju, da tako kažem.
0: E pa da kažem, čast mi je. Imam jednog doktora nauka u gostima. Vi ste me malo i preduhitrili već sa izjavom, pošto mi moje drugo pitanje bilo baš da se odnosi na to da ste bili koordinatorka u više zemalja, kako je to preko Ministarstva prosvete Republike Srbije bila praksa. Koliko su ti izazovi bili teški za vas i kako ste se sa time nosili?
1: Pa znate kako, ja sam u školi, dakle u tom momentu kada sam dobila posao koordinatora, ja sam u školi već dugi niz godina i dosta mi je poznat sistem funkcionisanja naše škole kako u Srbiji, tako i u inostranstvu. Međutim, ono što ja u tom momentu kada sam to zaduženje dobila znam, to je da ja najviše od svega u školi volim praksu, to jest volim da budem u učionici sa decom, a najmanje od svega volim administraciju, to jest da se bavim organizacijom, papirologijom, komunikacijom sa odraslima i tako dalje. Dakle, to su bili delovi mog posla koji mi nisu bili toliko omiljeni. Posao koordinacije podrazumevao je upravo to. Dakle, upravljanje, organizaciju, nastave, dosta administracije, dosta kontakta sa roditeljima, sa Ministarstvom prosvete, sa drugim obrazovnim institucijama u zemljama u kojima se sve te naše škole nalaze. Dakle, na početku mi je delovalo da će to biti, da kažem, meni manje omiljeni deo, aspekt moje profesije. Međutim, ono što se kasnije pokazalo kao kao slučaj, jeste da je postojao jedan aspekt tog posla u kome sam ja zapravo veoma uživala. To je bila prilika da ono što sam ja stekla kao iskustvo tokom svojih godina nastavu u inostranstvu mogu da podelim i prenesem sa koleginicama koje u tu nastavu ulaze ili koje su u toj nastavi već neko vreme kao i ja. Tako da je taj neki, da kažem, pedagoški rad, ali na tom nekom kolegijalnom nivou, za mene bio možda najdragocenije iskustvo kada je reč o koordinaciji nastavom na srpskom jeziku u inostranstvu.
0: I to su bile koliko zemalja otprilike, sećate li se?
1: Sećam se, to je bilo do prošle godine aktuelno. Mm-hmm. Dakle, osim Švajcarske, u kojoj sam bila u ulozi koordinatora prve godine, druge godine sam bila još i u Belgiji, Luksemburgu, na Kipru, Australiji, Novom Zelandu i Češkoj.
0: A fizički ste bili ovdje u Švajcarskoj?
1: Fizički sam bila u Švajcarskoj, međutim sve te zemlje osim Australije i Novog Zelanda sam i posetila zbog toga što je to bio deo mog, da kažem, angažmana da obilazim nastavu i da prosto pratim kako funkcioniše taj naš sistem nastave u svim tim zemljama za koje sam zadužena.
0: Pa to je onda zaista bilo zahtevno.
1: Jeste.
0: Jeste, i fizički i sve to uklopiti i zaista i druge vremenske zone i o tome govorimo, da, da. Pa onda svaka vam čast. Nije lak posao. Rad sa decom također nije lak posao i odgovornost. Kako ih motivisati, održati im pažnju i interesovanje, da li je to lak posao bio za vas? Vi ste ipak neko ko ima mnogo iskustva u svojoj profesiji, a deca, pogotovo u dijaspori, su sve ali najmanje zainteresovana za našu kulturu i jezik jer su konstantno pod uticajem zemlje u kojoj žive.
1: Da, i da i ne. Ja bih rekla da je motivacija definitivno najveći problem kada je reč o nastavi u inostranstvu, ali ne zbog možda samog interesovanja dece, nego zbog toga što deci često nije jasno zbog čega su oni u toj školi. Jer kada je reč o redovnoj školi, deci je jasno, to je škola u koju mora da se ide, postoje različiti sistemi motivacije da bi se u školu išlo i to je, da kažem, dosta povezano i sa uzrastom i sa vrstom škole i tako dalje. I to je nešto sa čim sam se ja susretala i u Srbiji, što mi nije novo. Međutim, kada je reč o nastavi u inostranstvu, tu su stvari dosta drugačije. Naime, ako krenemo već od praktičnih stvari, recimo da se nastava u inostranstvu odvija popodne ili uveče, nakon celog radnog dana u školi koji je ovdje u Švajcarskoj pogotovo dugačak, ili subotom ujutru kada bi deca radila, verovatno radije nešto drugo nego išla ponovo u školu. Već taj aspekt dosta otežava naš rad. S druge strane, mi smo škola koja je neobavezna, koja ima neke ocene, ali i te ocene su manje više neobavezne ili često paušalne ili često neka vrsta nagrade, ali ne sasvim precizno i objektivno vrednovanje kao što ocena inače treba da bude. Dakle, taj uobičajeni sistem motivacije koji funkcioniše u redovnoj školi za nastavu u inostranstvu jednostavno nije primenjiv. Jer nastava u inostranstvu podrazumeva da nama kao nastavnicima bude jasno šta je to što mi treba zajedno sa tom decom da uradimo, da deci bude jasno zašto su oni tu, šta će to njima, na koji način to komunicira sa njihovom suštinom, da kažem njihovim odrastanjem i onim što oni vide kao nešto što im je važno. I kao treći činilac u tom trouglu sa roditeljima. Dakle, i roditelji imaju različite ideje o tome zbog čega njihova deca idu u tu školu. I to su zaista najrazličitije ideje i najrazličitije vizije o tom cilju. E kada istražimo koji su to ciljevi dece, ciljevi roditelja i naši ciljevi, kada to nekako, kada budemo iskreni kada su te stvari u pitanju i kada to nekako uskladimo, onda mislim da pitanje motivacije postaje dosta lakše. Jer onog momenta kada dete zna zašto ide u školu i kada vi opet znate da ono što je vaš zajednički cilj do tog deteta sprovedete, onda dete bude motivisano. U suprotnom ne.
0: To je dosta zahtevan rad i dosta posvećenosti zaista. I prvo priči deci, pogotovo što govorim o uzrastu dece koji su znači od prvog do osmog razreda i nisu svi na istom nivou i da, zaista zahtevan posao. Niste uspeli da izrazite svoj potencijal i slobodu, kreativnost u srpskoj školi zbog izvesnih ograničenja koja su vas navela da se usudite i sa još par koleginica pokrenete svoju privatnu školu. Možete li nešto više o tome da nam kažete? To vi ste pomenuli da se ona zove Zmaj. Pa izvolite.
1: Da, ja ne bi, možda bih malo samo korigovala ovu tvrdnju. Što se tiče kreativnosti i slobode koju smo mi kao nastavnici u srpskoj školi u inostranstvu imali, ja sam tu imala relativno veliku slobodu u smislu toga šta sam mogla da radim i do koje mere sam mogla da izrazim ovo što vi nazivate kreativnošću. Ja ću se složiti i hvala na tom komplimentu, ali ono što sam ja videla kao eto, prosto način na koji tu nastavu treba realizovati. Sve što sam želela, ja sam, ili skoro sve što sam želela, ja sam mogla i uradila sam u toj školi. Ono što, razlog zbog kojeg ja više nisam u toj školi, ne znam da vam kažem, zato što sam ja u avgustu jednostavno dobila obaveštenje da neću biti angažovana dalje. To je nešto što verovatno ima veze sa nizom otkaza koje su moje kolege dobile i u Srbiji, u školama na različitim nivoima, i koji se mogu objasniti verovatno i vašim slušaocima jasno sa čim su povezani. Ali odluka da pokrenemo svoju školu jeste bila, da kažem, inicirana time, budući da je ovo naš posao i da ga mi moramo raditi na jedan ili drugi način. Osnovala sam školu Zmaj zajedno sa koleginicom Ivanom Marčetom, koja je sličnu, da kažem, karijeru, sličan put imala kao i ja, i nekako se logično nametnulo da nas dve zajedno pokrenemo i tu školu. A ono što je došlo kao prirodna konsekvenca, i ja sam eto zahvalna što se to tako desilo, jeste da je škola Zmaj onda postala prilika da sve ono što nije bilo sasvim moguće realizovati u školi, to jest u nastavi srpskog u inostranstvu ili u toj dopunskoj srpskoj školi, zbog toga što to ipak jeste jedan glomazan sistem, jedan državni sistem koji je ograničen mnogim dosta krutim i programima i idejama o tome kako ta nastava treba da izgleda. Sada kada je ovo, da kažem, naša stvar i kada je ovo škola u kojoj smo mi nezavisni, ta nezavisnost uvek mnogo košta i ta nezavisnost je uvek nešto...
0: Ali mnogo i donosi.
1: Tako je, tako je. Tako da je to se, eto, da kažem, na ishodištu potrefilo kao jedan veliki benefit koji smo mi time dobili.
0: Pa recite mi, u školi Zmaj, šta vi tamo radite? Da približimo slušalcima, kakav je do sada odaziv učenika bio, i vi ste tu tek sada u svojoj prvoj godini, i kako vidite sve to?
1: Da, mi smo u stvari sad u drugom polugodištu prve godine, sve je prilično novo i sve je još uvek u razvoju i u toku. Ono što je naša ideja od samog početka bila, to je da pod brojem 1 ponudimo ono, sve ono što smo mislili da fali i što mislimo da i dalje da fali srpskoj školi u inostranstvu, koja je velika mogućnost, velika prilika i nešto zaista dragoceno što je našoj deci ovde dostupno, ali s druge strane postoji mnogo toga što nedostaje. Na primer, nedostaje nastava za decu mlađu od školskog uzrasta, to je za decu predškolskog uzrasta. Nedostaje nastava za decu i mlade starije od 14 godina. Nedostaje nastava ili nekakvi kursevi za odrasle koji su možda ovde stasali, obrazovali se, imaju jedno široko i obrazovanje na visokom nivou, ali im nedostaje obrazovanje u smislu našeg jezika i kulture. I to su sve, da kažem, stubovi naše škole koje smo mi već od početka krenuli da razvijamo, zato što smo imali taj stav da je to nešto što nedostaje. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što je u srpskoj školi često problem, jeste činjenica da su grupe velike, da su heterogene, znači da su deca pomešana, kao što ste rekli, i po uzrastu i po nivou znanja. U našoj školi imamo tu mogućnost da grupe budu relativno male, da broje između petoro i desetoro dece, da ta deca budu sva, recimo, u dve godine ili u godinu dana kada je reč o uzrastu, i da budu približnog nivoa znanja, i to onda svakako momentalno podiže kvalitet rada i ono što ta deca iz te škole mogu da ponesu. I treće, ne najmanje važno, već možda čak i najvažnije, i sve vreme radeći u srpskoj školi imala sam taj utisak da i roditelji i taj sistem Ministarstva prosvete, kada je reč o tim našim programima, ima ideju da na neki način spolja i pomalo veštački nametne jedan identitet deci koje idu u našu školu, koji ćemo eto nazvati srpski nacionalni identitet, a koji nekako štrči i nije povezan prirodno i organski sa ovim višeslojnim identitetom, sa ovom, mm-hmm. sa ovim okruženjem u kojem ta deca rastu. Nema mm-hmm. mnogo dodirnih tačaka sa školom, redovnom školom u koju ta deca idu i sa uopšte okruženjem, nema mnogo razumevanja za okruženje u kojoj ta deca provode najveći deo svog dana i najveći deo svog života. Tako da sam često imala utisak da su deca zbunjena time što sad odjednom oni imaju nekakve stvari koje treba da zapamte, da znaju, da ono kao mali roboti, mm-hmm. da uključe u eto svoj svet, da oni znaju šta je Badnjak, šta je Sveti Sava, to su sve lepe stvari.
0: Da.
1: Ali bojim mm-hmm. se da one često nisu prirodno srasle sa njihovim shvatanjem sveta. I onda sam ja na taj način sličan radila i u srpskoj školi dok sam radila, uz Maju to mogu da kažem da razvijem u potpunosti kao neku vrstu koncepta, kretala od onoga što je njima poznato i od onoga što predstavlja mm-hmm. njihov svet ovde, a onda postepeno nadograđivala sve kompleksnije i kompleksnije slojeve tog nekog, ajde da kažemo, identiteta, tako mm-hmm. da to dete, kada dođe u neke godine, kada će biti bitno pitanje identiteta i kada će krenuti preispitivanje u tom smeru, može na neki dosta... kao što bi rekla Tina Turner, mi smo prosto najbolji. To je ovaj početak te pesme, ali ovaj mislim da se lepo uključio. Htela sam da kažem da to dete onda, imajući nekako stabilno izgrađen identitet, može na neki, kako bih rekla, mirniji, stabilniji, staloženiji način proći kroz to burno razdoblje adolescencije, koje je pogotovo burno za decu koje odrastaju u inostranstvu. A roditeljima koji se brinu o jeziku, kulturi svog deteta, sigurno mora da bude pred očima kao najglavnija stvar upravo to sa kakvom idejom o sopstvenom identitetu će to dete odrasti.
0: Eto da digresiju napravim, ja se izvinjavam zbog ovog, kolege koriste Spotify pa se čisto dešava da ulete samo. Ja sam htela da kažem sa čime sam se ja susrala. Mi poistovećujemo sa Svetosavljem kompletnu srpsku naciju. Ja sam eto u mešovitom braku, kao što je poznato mnogim mojim slušalcima, i onda dođemo u ideju da u Srbiji žive ljudi koji su druge veroispovesti i koji vole možda Republiku Srbiju kao svoju zemlju, ali oni ne žele da se sve vrti oko Svetosavlja i oko tih koji su naravno za srpsku kulturu, da kažemo, bitni deo identiteta, kako vi kažete. Ali takođe smo imali, evo letos, eto vi nećete da pomenete, ja hoću, te političke nemire koje smo imali u Srbiji, pa smo videli da su na kraju te dve kulture, da kažemo te dve religije, pomirile kompletnu situaciju u Srbiji, to jest jedna mlada studentkinja muslimanske veroispovesti i jedan mladi Srbin ortodoksne veroispovesti. I ja sam nekako se fokusirala uvek na to da možda srpska škola treba više da obuhvati i te sekvence koje su vrlo važne, da bi smo privukli i onu decu koja eto žele da uče srpski jezik i srpsku kulturu, ali da se sve nekako ne odvija oko Srpske pravoslavne crkve. Ja zaista nemam ništa protiv Srpske pravoslavne crkve, daleko, to je naš identitet i naša kultura, ali kad se škole tiče te neke, da kažemo, da to bude malo više izuzeta škola iz tako nekih veronauka i toga. To je meni zasmetalo, ali to ne mora da bude generalno mišljenje. Ja se izvinjavam za ovu digresiju. Mi ćemo dalje krenuti sa pitanjima. Kako roditelji sve to vide? Škola koju organizuje Republika Srbija je besplatna i akreditovana. Vaša škola zahteva izvesna finansijska ulaganja, no mi znamo da ona prate i izvestan kvalitet nastave. Da li su to roditelji lepo prihvatili, imajući u vidu da se za to ipak mora malo izdvojiti i finansijski pripremiti? Naravno, motivacije ne manjka, mi to znamo, ali...
1: Da, znate kako, ja se ne razumem mnogo u tržišne zakone, ko što sam rekla, studirala sam nešto što baš nema nikakve veze s tim, ali kao neko ko u tržištu učestvuje i kao potrošač i dakle kao neko ko se susreće sa tržištem na različitim, u različitim aspektima, ja bih rekla da kada je ponuda veća, da to rezultira podizanjem kvaliteta u svim segmentima. I u segmentima koji su besplatni, to kad kažemo besplatni, to ne, to, to je, da kažem, uslovno rečeno ili kolokvijalno besplatni. Srpska škola nije besplatna. Srpska škola je besplatna za roditelje u Švajcarskoj, ali srpska škola je plaćena od strane poreskih obveznika u Srbiji.
0: U Srbiji, tako.
1: Dakle,
0: da.
1: To je...
0: indirektno je plaćena.
1: Tako je, tako je. Ona, nije, ona, je besplatna, ona nije besplatna, ona košta. A kada je reč o tome kako funkcioniše državni sistem, državna kasa u Srbiji, to je jedna vrlo složena, da kažem, struktura, ja ne bih u to ulazila, ali to jeste povezano sa ovim što ste vi malo pre rekli, sa političkim previranjem u Srbiji. Ja nisam izbegla da ih pomenem zato što ne želim o njima da govorim, nego zato što nisam htela direktno da vezujem ono što se nama desilo sa time.
0: Naravno.
1: To može da bude i verovatno jeste razlog, ali činjenica da neko ko se ne slaže sa režimom ne može da obavlja svoj posao u toj zemlji, a mi smo primer za to, govori o tome koje su sve potencijalne manjkavosti tog sistema.
0: Sprema, naravno.
1: Tako da kad kažem nije besplatna, mislim upravo na to. To je s jedne strane. S druge strane, odgovor na vaše pitanje kako su roditelji to prihvatili. Znate kako? Ja verujem da kad su ovakve stvari u pitanju, ta škola nije obavezna. To je jedna ponuda. I postoje ljudi koji vide vrednost te ponude, postoje ljudi koji samere ono što ta škola nudi sa onim što oni žele i sa onim što su spremni da plate, i kao i u svakom drugom, kao i u svakoj drugoj stvari ovde u Švajcarskoj koja se plaća, a ovde se plaća skoro sve, osim vode na fontanama. To je, ja bih rekla, dosta logičniji izbor za roditelje nego što bi se možda očekivalo u Srbiji ili negde drugde. Ovde su ljudi prosto navikli da za nešto, neki kvalitetan sadržaj, za nešto što im je važno, a pogotovo za obrazovanje, plate.
0: I izdvoje određenu svotu novca, naravno, planirano.
1: Tako je.
0: Da, slažem se. Koje su vaše vizije za novu 2026. 2027. Znači, pričamo o novoj školskoj godini.
1: Da, ja sad ovde imam dva suprotna odgovora, rekla bih tako. Stvari koje su se desile u avgustu prošle godine, kada smo moja koleginica Ivana Marčeta i ja ostale bez posla preko noći, bez najave, bez objašnjenja, naučile su me da ne planiram mnogo unapred. Jer svi planovi koje sam imala za srpsku školu, za ovu školsku godinu, tog trenutka su pali u vodu i nikada se nisu realizovali, i to je bila jedna, ajde kažem, trauma koja me naučila da ne planiram mnogo unapred. S druge strane, istog trenutka morala sam da se dočekam na noge i da se snađem, i škola koju smo nas dve osnovale zahtevala je planiranje, kao što svaka škola planira, zahteva. Tako da sam ja onda u stvari dosta tih planova zajedno sa Ivanom preusmerila, da tako kažem, u rad škole Zmaj, i dosta tih planova, hvala Bogu, su realizovani već ili su na putu da se realizuju. Ono što mene najviše raduje i nekako uzbuđuje kada je reč o ovoj školi i mogućnostima koju nam ona pruža, jeste činjenica da ova škola je već bila, a nadam se da će i biti domaćin mnogim kulturnim dešavanjima koju našu zajednicu ovde okupljaju na jednom, da kažem, novom nivou. Mi smo prošle nedelje u gostima imali dobitnika Ninove nagrade, to je Darko Tuševljaković, koji je bio laureat pre nepunih dva meseca. Već smo ga ugostili u Cirihu, već je naša publika, hvala, imala prilike da ga čuje. U maju treba da dođe takođe jedna vrlo značajna spisateljica i za decu i za odrasle, reč je o Dragani Mladenović. U junu treba da dođe takođe jedna vrlo važna spisateljica i za decu i za odrasle, reč je o Vladislavi Vojnović. U junu takođe očekujemo gostovanje jedne izuzetno, izuzetno uspešne i važne, ja bih rekla, antologijske predstave za decu, nastale na osnovu romana Ja sam Akiko Stefana Tićmija, dakle monodrama za decu Ja sam Akiko, ali će to biti praktično jedan mali festival i jedno slavlje koje će obuhvatati i radionice i susret sa piscem Stefanom Tićmijem i radionice za decu. Dakle, evo, ja sam sad samo ono što mi je trenutno u glavi u sledeća 2-3 meseca podelila s vama. Očekuje nas još nekoliko radionica i za decu i za odrasle, i to je sada već jedna mašinerija koja radi bez prestanka, i rekla bih da događaji sustižu jedan drugi. Imam nekako utisak kao da se mnogo toga u tim planovima gomilalo i stajalo negde u glavi, a sad je konačno došlo na realizaciju.
0: Ja, pa meni je drago, pa to su zaista ipak planovi. Bar onako, da kažemo, i to vrlo lepi organizovani planovi. Eto, radujemo se tome, naši slušalci već znaju principu kakav će sled događaja ići, baš što se tiče vaše škole. Gde vas mogu naći, kako se prijaviti za upis i kome se obratiti?
1: Znate kako, u današnje vreme stvarno nije teško.
0: A dobro,
1: znači,
0: moramo reći.
1: Ono što se želi, naš sajt je skolazmaj.ch. Mm-hmm. Ono gde smo aktivniji u smislu gde se stalno updateuju i pojavljuju nove informacije o onome što radimo, jesu naša Facebook i Instagram stranica, to se na dnevnom nivou tako
0: medijima,
1: je, da osvežava. I naravno postoje brojne grupe na WhatsAppu gde se ljudi mogu javiti i onda dobijati redovno informacije o tome šta su aktuelna dešavanja, budući da mi paralelno organizujemo i dešavanja za decu, ali i za odrasle, i onda se dešava da, evo kao što sam sad rekla, događaji prosto prestižu jedan drugog. Mi smo samo prošle nedelje imali 3 dešavanja za odrasle u jednoj nedelji i onda imam utisak da se nekako tako i formira neka publika i da mi polako okupljamo oko sebe jedan broj ljudi koji umeju da cene tu ponudu, i nadam se da ćemo mi biti, da kažem, dostojni tog poverenja koje nam ukazuje.
0: Pa jedna poenta na što ciljam sada je da vi vodite i neke glumačke radionice, a to je ono pitanje naravno koje sam htjela postaviti, šta to i vaša škola ili akademija može ponuditi dečici u dijaspori CH. Eto, to je nešto što sam ja konkretno informisana sasvim slučajno, da se baviti tim radionicama.
1: Da, mi imamo časove, koleginica Ivana Marčeta drži časove u kantonu St. Gallen, ja držim u Cirihu, i to su časovi koji su svake nedelje i liče, to jest jesu časovi srpske škole, dakle liče na časove srpske škole i predstavljaju neku vrstu redovnog kursa koji ide tokom cele školske godine. Međutim, osim toga imamo i nekoliko, rekla bih tako, specijalizovanih kurseva. Ono što, sa čim smo prvo krenuli, jeste dramski klub. Imamo 2 dramska kluba za sada, jedan je baš ovde u Winterthuru, a drugi je u Cirihu, i ta 2 dramska kluba okupljaju decu, recimo, uzrasta između 7 i 13-14 godina. Mi smo u prvom polugodištu radili zajedno jedan kratak praznični film, deca su snimala kadrove za taj film u obe grupe, onda smo to spojili pa smo napravili jednu onako malu slatku prazničnu priču filmsku. Od ovog drugog polugodišta počeli smo da radimo na predstavi. Ta predstava je po originalnom tekstu, da tako kažem, ja sam je napisala i pisala sam je sa tom idejom dece koje idu, dakle pisala sam, da kažem, namenski uloge za decu koje idu u dramski klub, tako da, eto, to se već uveliko vežba i radi.
0: Scenarista.
1: Da. I onda, pa to je u stvari praktična bila odluka, jer ima mnogo zaista sjajnih dramskih tekstova za decu, međutim, znajući kako izgleda naš dramski klub, da se često jave roditelji pa kaže, moje dete bi krenulo sledeće nedelje, ja onda kažem, nema problema, dopisat ćemo mu ulogu i onda promenimo i dodamo još neko dete koje, eto, nam se pridružilo u hodu. Krajem maja treba da bude premijera te predstave isto ovde u Winterthuru, tako da se tome isto radujemo.
0: Odlično, tim povodom vidjet ćemo, možda i repriziramo ovu emisiju.
1: Da, radovala bi se. A imamo i klubove za kreativno pisanje, to je isto interesantno. To je online, budući da imamo decu sa raznih strana, čak nisu samo ni iz Švajcarske, i to je jedna grupa koja se okuplja, evo baš danas, utorak je danas kad snimamo, utorkom popodne, dakle na mreži online, i onda taj kurs kreativnog pisanja zapravo nije samo kurs pisanja, nego je i kurs čitanja. Mi čitamo neke kvalitetne tekstove, malo razgovaramo o njima i radimo... Tako je, i radimo na razvoju te kompetencije čitanja, ali i pisanja, na jedan kreativan i, nadam se, zabavan način, bar tako kažu naši polaznici.
0: Dobro. Planirate li neku širu ekspanziju i na ostale kantone, ili za sada je prerano o tome govoriti? Mislim, pošto ste pomenuli samo St. Gallen i Cirih, imate li možda neke ambicije ili mogućnosti da to proširite i na ostali deo Švajcarske?
1: Pa to će vreme pokazati, mi smo uvek spremni da odgovorimo na ono što je potreba. Evo, ja sam sad malo pre rekla da je dramski klub jedan od prvih tih specijalizovanih kurseva. On je nastao tako što mi je jedna mama,

0: koliko meseci ili možda godinu dana moglo da im pruži tu nekako sistematičnu sliku. I onda smo i to napravili. Dakle, kada je reč o toj ekspanziji, ja ne razmišljam baš na biznis način, mada bi možda trebalo, ali nisam taj tip, ko što sam rekla, ali razmišljam na taj način da smo tu da ispunjavamo potrebe. Kada se potreba za tako nečim bude pojavila u nekom drugom mestu ili kantonu, mi ćemo onda to da napravimo i to je to.
1: Znači, sinhronizacija potreba i mogućnosti.
0: Pa da.
1: Pa dobro, drago mi je. Imate programi za odrasle, to ste pomenuli, koji bi učili srpski jezik. Da se to odnosi znači na naše ili bukvalno mogli bi stranci možda da posećaju te kurseve?
0: Da, tu je sad jedan bitan moment koji nismo do sada pomenuli. Rekla sam da je škola Zmaj škola našeg jezika i kulture. Ta odrednica našeg je namerno izabrana, nismo stavili srpskog jezika, nismo stavili ni srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog, mada se to u principu odnosi na te jezike.
1: Na te isti jezik.
0: Da, vi ste malo pre u jednoj napomeni pomenuli u stvari tu svoju ideju o tome da se često deca recimo iz mešovitih brakova osjećaju nekako ispuštena, to jest kao da nisu pokriveni ponudama ako postoji srpska škola, ako postoji hrvatska škola, ako postoji bosanska škola, da. A oni pripadaju i jednima i drugima i svima. Da. Mi znamo da ima puno takvih slučajeva i da na kraju krajeva, ako gledamo sa neke lingvističke tačke gledišta, to vrlo osnovano tvrdim, da je reč o jednom takozvanom policentričnom jeziku, dakle da. O jeziku koji ima mnogo više srodnosti nego razlika, a te razlike koje postoje jesu i kulturološke i istorijske, ali i političke. Međutim, kada govorimo o ovome čime se mi bavimo, a to je nastava jezika porekla u dijaspori, mi se onda pre svega bavimo time da decu osposobimo, pa i odrasle, da komuniciraju. A deca će pre ili kasnije da se u školi susretnu sa nekim ko govori jezik koji je maltene isti kao njegov. Da. Onda će reći, čekaj, kako mi ne govorimo isti jezik, a razumemo se odlično.
1: Odlično, da.
0: I ako se to međusobno razumevanje postavi kao osnovni kriterijum, a mi ga postavljamo, onda mi zapravo u stvari time se najviše bavimo i pokušavamo da ponudimo jednu vrstu nastave koja će osposobiti decu našeg porekla da se međusobno razumeju. Kada govorimo o našem poreklu, to se odnosi i na odrasle i ti kursevi koje nudimo jesu kursevi u stvari našeg jezika, to jest srpskog, hrvatskog, bosanskog i crnogorskog. Mi u tom smislu imamo i veliku podršku sa te naučne strane univerziteta u Cirihu, njihove katedre za slavistiku, to jest konkretno lektorke Jelene Gal koja se bavi ovim jezicima i nadamo se da ćemo u budućnosti moći tu ponudu da kažem da uvrstimo u ponudu školske uprave Cirih, dakle kao HSK kurs, to je kao Heimatliche Sprache und Kultur kurs za BKMS jezike. To
1: će
0: je
1: onda
0: što je
1: i voditi toj akreditaciji.
0: Tako je. To je nešto na čemu trenutno radim.
1: Odlično je za znati. Ja ne znam, sad mislim da se Crna Gora izjasnila da koristi srpski jezik u upotrebi, nisam sigurna.
0: Ne, oni imaju crnogorski jezik, ali on deo ovog sistema kada govorimo o jezičkom aspektu.
1: Da, znači srodnost.
0: Da.
1: Odnosno baza.
0: Da.
1: Pa dobro. Da li se povezujete sa drugim institucijama srpske kulture? Vi ste rekli nešto imate i saradnju. I da li planirate i u budućnosti sa sličnih, imati sličnih aspiracija i vizije u tom smeru?
0: Tu sad bih ja možda malo odvojila. Kada je reč o državnim institucijama, mi sa njima nemamo saradnju iz razumljivih razloga.
1: Da.
0: Mi nekako imamo različita viđenja stvari koje su po mom mišljenju krucijalne za ono što radimo, tako da za sada se nekako ne nalazimo na istoj talasnoj dužini. Ali kada je reč o drugim ljudima koji su ovde u dijaspori, ne samo u Švajcarskoj, nego u drugim zemljama, kao neka vrsta, ja bih rekla čak gerile, koja se samo organizuje i organizuje kako bi radila na očuvanju, razvoju, nezi i brizi o kulturi i jeziku našeg naroda i naših naroda, onda je ta saradnja zapravo vrlo čvrsta i vrlo, rekla bih, snažna. Mi imamo nekoliko udruženja s kojima tesno sarađujemo ovde u Švajcarskoj i uz čiju pomoć zapravo vrlo često mnogi od svojih programa realizujemo, tu bih najpre

0: izdvojila udruženje Health sa kojim često
1: kulturno
0: udruženje, tako je, sa kojim često sarađujemo i od kojeg imamo zaista veliku podršku i koga mi podržavamo, budući da se negde nalazimo na istoj liniji udruženja koja se trudi da ovde u Švajcarskoj na neki način podigne, odneguje jednu publiku koja će biti spremna i radoznala i zainteresovana za sadržaje na jednom ozbiljnijem kulturnom nivou, a s druge strane da to bude jedna relativno široka baza i ne nešto što bi bilo nekako ekskluzivno ili elitistički, nego nešto što je zaista otvoreno prema celoj zajednici i njenim potrebama. Sva udruženja i sve grupe koje na takav način gledaju svoj cilj i neku svoju misiju su naši, da kažem, prijatelji i saradnici. Mi sa i mnogim kulturno-umetničkim društvima sarađujemo i s te strane imamo mnogo prijatelja ovde, tako da se ja radujem toj saradnji u buduće i verujem da će ona biti i šira, ne samo dakle u Švajcarskoj, nego i u drugim zemljama, budući da neke kontakte već imamo.
1: Ja obično uvek imam, pre nego što postavim i ovo poslednje pitanje vama, imam i neka kao onako mala joker pitanja slušalca. Pa su neke slušateljke bile malo radoznale i eto, ja sad pokušat ću da vam ta pitanja približim, pa da eto vi date neki kratak odgovor ako želite, naravno. Da li vam je mesto koordinatorske srpske dopunske škole doprinulo puno iskustava donelo i poznanstava koji vam mogu pomoći kroz vašu školu Zmaj?
0: Ne toliko što se tiče poznanstava, zbog toga što je posao koordinatora nekako dosta zatvoren u taj administrativni sistem koji čini Ministarstvo prosvete, diplomatsko-konzularna predstavništva i nastavni kadar. Tako da sam se ja tu uglavnom kretala u tom trouglu i sa našim svetom nisam imala mnogo kontakta u poziciji koordinatora. Kada je reč o kontaktima, tu mi je mnogo više pomoglo mesto nastavnika. Ja ne bih mogla ovim poslom da se bavim sada da nisam imala tih 8 godina iskustva, to jest 7 godina iskustva direktno nastavnika, direktno kontakta sa roditeljima, jer su to često isti roditelji koji meni sada šalju svoju decu u školu Zmaj, budući da znaju kako radim, da me ta deca znaju i da sam stvorila neku vrstu poverenja baš na taj način. A što se tiče iskustva, iskustvo koordinatora je za mene bilo vrlo važno, ali u smislu baš ovoga što o čemu govorimo, da kažem operativno, u smislu vođenja škole, administracije i tako dalje. Ja nisam, kao što rekoh, velika ljubiteljka administracije, ali sam neke stvari naučila praktično koje sada primenjujem i eto, tada nisam ni znala da ću za godinu dana voditi svoju školu pa da će mi to biti važno, ali tako se eto namestilo.
1: Pa uvek postoji razlog zašto. I evo, kao što sam rekla, vaša poruka za kraj, nekako pošto se već i bližimo pomalo kraju emisije, imate li nešto o čemu biste posebno želeli govoriti, a da se ja eto nisam setila da vam postavim kao pitanje?
0: Vaša pitanja su bila odlična, tako da su mi dala šlagvort da ispričam sve ono što sam htela, a i ako ste nešto promašili, ja sam to svakako rekla, tako da nema više ništa što je ostalo nerečeno, ali ako bude naravno vaših slušalaca koji zanima još nešto, oni će, verujem, lako stupiti s nama u kontakt pa ćemo odgovoriti na to.
1: I kako se bliži kraj naše emisije, mi bismo da pozdravimo našu gošću, ostavljamo malo i prostora da završimo muzikom kako smo i navikli. Hvala vam najlepše, Jelena, na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Mi smo zaista imali ovako opširniju temu, nadam se da smo mogli da istaknemo sve i eto, čuli smo i šta nas očekuje u narednom periodu, baš što se tiče škole Zmaj. Rekli ste da smo time sve rekli i ja bih evo da se oprostimo na kraju sa publikom, još jednom da vam zahvalim na gostovanju, na izdvojenom vremenu, jer ste posebno morali doći u studio. Naši slušaoci, nadam se da smo eto i odgovorili na neka pitanja i na neke nedoumice. I mi vas puno pozdravljamo i ovim se opraštamo još jednom u ovoj emisiji sa vama. Želimo vam svako dobro. Ostajte zdravi, srećni, veseli, uživajte i slavite ljubav, a ne mržnju kao i uvek. Pozdravlja vas vaš autor Jasmina Omer Vasiljević. Svako dobro do narednog susreta, a mi ćemo završiti ovom muzikom. eto, jedno ois svijetla Majska Goro za Crnu Goru i ako stignemo do kraja, dvoje od nemirnih beba. Doviđenja i svako dobro.